0: Allora, vogliamo festeggiare questa grande premiazione con 320 voti. Hanno vinto la prima, unica edizione di Sanremo 2026, gli operatori ecologici con Buttami in Laguna.
1: Allora, annuncialo anche in...
2: Va bene, ok, d'accordo. Sa, 2026 年未来の音楽祭サレーモ2026もいよいよラストです。どの楽曲も素晴らしかったですね。そしてグランプリに選ばれたのはオペラトリオエコロジチブッタミンラグーナ。どの曲もイタリアン、アモーレ、サンバ、リズモ、ラップ、ポップ、パブもあり、辛口甘口何でもあり、バンクーバーにスープにパスタ、宝探しにゲイでしょ、それから霧の大阪にサントロペ、モザンビーク、お墓、お墓